0: 우린 기동성이 더 나은 작은 보트를 타고 수색을 계속했습니다.
1: 水面がパシャパシャしてるな、あれ。魚かな？魚だ。多分。
2: あ、消える。消えます。
3: この5メートルぐらいに来てます。
0: そぎいぷにゃ。물고기가 전파합니다。식사 시간인 것 같군요。사냥에 나선 강돌고래가 카메라에 포착되는 일은 흔치 않죠。이제 우리 강 아래를 볼 준비를 합니다。
3: この辺に集まってるよね。
0: 물속에서강돌고래의사냥이촬영된적은한번도없습니다。
3: イルカ来てるよ。
0: 이상하게도카메라맨은강돌고래가다가오는걸알아채지못했죠。
3: 後ろ。
4: 오사쿠、
3: 後ろ。3メートル前。
4: 작신작신
0: 저정도거리라면강돌고래를볼수있어야하는데어떻게된걸까요
3: どうだった
5: いやもう真っ暗
3: 真っ暗
5: 지금目開いてたか閉じてたか分かんないけど何にも見えないです3メートル超えたらもう暗黒ですね何にも見えない
0: 어떻게그럴수있죠영상을한번살펴봅시다수면바로아래는붉으스름한갈색이죠이물엔정글의식물에서나오는탄닌이함유되어있습니다3미터아래는정말칠흑같이어둡네요햇빛이들어오지않습니다불을켰는데도시야가좋지않죠강돌고래가바로앞에나타나지않으면볼수없을겁니다그런데도카메라맨은더듬거리며앞으로나아갑니다뭐죠그가깨닫기도전에바닥에닿았습니다강돌고래인가요아니요큰나무조각이군요우리가속은겁니다물고기네요길이가 15cm 정도죠그리고수가많습니다이런어두운물속에선예상못한일이죠당연한말이지만우린카메라에강돌고래의사냥장면을담지못했고강돌고래는볼수조차없었죠이제우리의비밀무기를공개할시간입니다시야가확보되지않는곳에서도기록이가능한특수장치죠이음향카메라는초음파를이용해영상패턴을만듭니다
6: ゆっくり
0: 이것이우리의최선이자마지막기회일수도있죠흰색의움직이는물체는모두물고기입니다아주많죠옆에있는숫자는카메라와의거리를나타냅니다초음파가닿는부분만표시되죠마치어둠을밝히는것같습니다소형카메라도설치되어있죠여기실제녹화된영상을보면물고기는있지만몇마리되지않죠음향카메라로는많이보입니다
3: 아기다
6: 기다기다기다
3: 기다
6: 아니기다
0: 크고날렵한형태들이움직이고있습니다
3: 아ほらほら追っかけてるみたいに見えるよ
0: 주둥이가길고가슴지느러미가크죠이건강돌고래입니다